Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne da

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Alo.
3: Evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
12: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
2: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Završiti što više obaveza do kraja godine, izbori će usporiti proces, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta Crne Gore. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona neizmirenih obaveza. Dobro jutro, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marija Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marija Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti im da to zaista osjeti u svojim novčanicama. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetne turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo, i za turističke statistike ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. juni iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izvještaj koji je objavila vlada ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate dugova, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izvještaju, Gusinje, Mojkovac, Tivat i Tuzin nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, u južnom Budva, a u centralnom prijestolnica Cetinje, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u drugom dijelu dana vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmog Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
1: Čuli ste najnovije vijesti zemlje svijeta koje sam ti donijela, pa ću da ti poželim dobro i ugodno jutro sa talasa Elmog Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Stigli smo do petka, 21. avgust je pretposljednja nedelja avgusta mjeseca, koliko mi se čini, ove 2026. godine. Danas je, eto, dan za opuštanje, odnosno malo ćemo opuštenije djelovati, makar svi vi koji ste na radnim mjestima, zato što se bliže dan i vikend, ali petak na Elmogu će danas biti u znaku darivanja. malo pogledajte našu zvaničnu Instagram stranicu. Aktualan je fotokonkurs. Tokom ovog jutra svakako ćemo se baviti nekim lijepim stvarima. Bavit ćemo se filmom. Imaćemo jedno interesantno pitanje za naše divne slušalce i sigurno sam da ćete odgovarati na pravi način. Toliko je filmova divnih koje smo upamtili, da li po nekim radnjama, da li po nekim porukama, citatima, tako da imat ćete priliku da čujete koja je to tema jutra. Također, malo kasnije ćemo da nekoga obradujemo kartama za film Po želji u bioskopu Cineplex, tako da današnji dan, tačnije petak, bit će veoma dinamičan i širimo pozitivne vibracije i ono pravo raspoloženje, prvenstveno uz najbolju domaću muziku, pa da krenemo s muzikom, to je ono što je najbolje. Karoca, Oliver Dragojević za početak ovog sata, zatim tu su pjesme grupe Regina, Milene Vučić, Tonije Cetinskog, a znamo da i vi često pišete u jutarnjim satima kada krećete na posao da malo umirite nervozu dok ste negdje u gužvi i onda tražite po neku muzičku želju i to na 067 96 96 96, tako da izvolite. A Oliver kreće.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvijezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Lenina. Lend igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
5: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
6: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
10: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: nazad.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo,

0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: U gradu svakog glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva. Kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: završiti što više obaveza do kraja godine. Izbori će usporiti proces, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona eura neizmirenih obaveza. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti da to zaista osjete u svojim novčanicima. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetnje turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo i za turističke statistike, ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. jun iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izvještaj koji je vlada objavila ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate duga, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izvještaju Gusinje, Mojkovac, Tivat i Tuzi nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, a u južnom Budva, piše Pobjeda. Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Da ti još jednom poželim dobro i ugodno jutro sa talasa Elmag Radija. Već sam ranije najavila da ćemo danas malo da se posvetimo 7. umjetnosti. Nečemu što nas uvijek opušta i kada imamo te neke slobodne trenutke, posvetimo se ili odgledamo neki interesantan film koji možda nismo pogledali. A isto tako postoji i oni filmovi koji nam zauvijek ostanu urezani u pamćenju, ko zna zbog čega. Da li možda zbog neke poruke, zbog radnje, zbog nekog interesantnog citata koji nam je kasnije u životu pomogao mnogo puta. kad smo bili u nekoj nezavidnoj situaciji. Shodno tome, imamo jedno interesantno pitanje za sve vas, dok ste negdje u radnim obavezama. Dobro, oni koji rade kancelarijski posao često prave i pauzu i uvijek vole da se možda prisjete nekog filma, ali ovdje sa strane mi vas podsjećamo da trebate da nam ovog jutra pišete koji film možeš da odgledaš 100 puta i da ti nikada ne dosadi. Napiši i zašto baš taj film. Eto, vraćamo vas malo u vode sedme umjetnosti. Svoj odgovor proslijedi na 067 96 96 96. Malo kasnije nekoga ćemo nagraditi kartama za film po izboru u Podgoričkom Cineplexu. Dakle, koji film možeš da odgledaš 100 puta i da ti nikada ne dosadi? Napiši i zašto baš taj film. A u nastavku, evo, veliko hita Kolonija i Slavonija Band. Vraćamo se u 2008. godinu i malo ćemo vas ovog jutra razdrmati.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
6: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
6: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od

sunce prži, more zove. El Mag Dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

Bila je toga oca Tržan, a ono što slušamo u nastavku, Aleksandar Radović nema te žene. Pitanje danas, a odnosno u okviru ovog jutra, koji film možeš da odgledaš 100 puta i da ti nikada ne dosadi? Napiši i zašto baš taj film. Stigli su neke poruke, nakon 9 sati ću i pročitati. Svi različito i to je dobro.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: završiti što više obaveza do kraja godine. Izbori će usporiti proces, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona eura neizmirenih obaveza. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti da to zaista osjete u svojim novčanicima. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetnje turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo i za turističke statistike, ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. jun iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izvještaj koji je vlada objavila ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate duga, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izvještaju Gusinje Mojkovac, Tivat i Tuzi nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, a u južnom Budva, piše Pobjeda. Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobro jutro svima, još jednom sa talas Elmag Radija. Priključio mi se moj dragi kolege Kosta i ovog jutra. Kole, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Jesi se raspavao?
5: Jesam, boga mi. Oko 9 ja. I nešto sam zaspao sinoć, tako da sam svjež, spreman.
4: Svi su legli ranije. Jedin je legao ranije, jutro se hvali Maji i meni kako se naspavao.
5: E pa to mislim i treba čovjek da se spremi za vikend, jer za vikend nećemo spavati.
4: A, znači moramo i za vikend se pripremiti. Dobro, pripremit ćemo se za vikend, ali znaš kako, ljudi na različite načine koriste dane vikenda, neko koristi da pogleda neki dobar film. Danas ćemo odiliti karte za film po izboru u bioskopu Cineplex i to najbržem slušalcu ili slušateljki koji prosledi broj ime i prezime, ono svoje podatke.
5: Ali ne sad, ne sad, ja.
4: 96, može malo kasnije, ali znaš kako, mi imamo jedno interesantno pitanje kole, zato što dijelimo karte i odlučili smo da se malo posvetimo sedmoj umjetnosti. Pitanje glasi: koji film možeš da odgledaš 100 puta i da ti nikada ne dosadi? Napiši zašto baš taj film. Da li ti imaš neki svoj omiljeni film i zašto? Ja sam ranije spominjala da neki filmovi prosto nam ostanu u sjećanju zato što su vrijedni, interesantni, vraćamo im se svaki put iznova i iznova i nikad nam ne dosade, imaju neku interesantnu motivacionu poruku, neki citati koji se ne zaboravljaju iz nekih filmova, tako da sigurno sam da i ti imaš neki svoj omiljeni film ili filmove.
5: Imam, pa u pitanju je crtani film Potraga za Nemom. Dva omiljena citata iz tog crtanog filma su mi Nađi svoj mir i Samo plivaj.
4: Eto, vidiš, to je zaista lijepo, posebno u današnje vrijeme, odnosno u 21. veku, treba naći svoj mir. Kad čovjek nije u miru sa sobom, džaba mu sve, ne može tražiti mir u drugima. Mir je. I samo plovidba. Iako je,
5: samo plivaj i bit će to dobro.
4: Iako je prilično stresno, dakle ti predlažeš da se neko vrati tom filmu, crtanom filmu, ili da pogleda taj crtani film. Sigurno sam da ima i onih koji nisu odgledali. Ja sad ne mogu da se sjetim naprimjer određenog filma. Volim i akcijne filmove, volim romantične filmove, volim i crtane. To je lijepo, znaš kad ne izgubiš duh djeteta, kada se uvijek vratiš nekom animiranom filmu, a mnogo animiranih filmova imaju sjajne poruke.
5: Imaju stvarno.
4: Imaš li još neki film ovako da ti je
5: da mi je
4: drag?
5: Ostao, pa ne, sjećam se mali kad sam bio nešto, volio sam ovaj Titanic, ali sad nisam ga odavno gledao, pa
4: Titanic, mi smo društvo moje, kad je bilo prvo prikazivanje u tom bioskopu Kultura, 16 sati je bila projekcija Titanic, ima ona starica lijepa starica, moram reći,
5: da,
4: Gloria,
5: da.
4: Struj, Stuart, sjajna glumica, a žensko srce je kao okean pun tajni.
5: A, to jeste, je ono, na kraju ja mislim da to kaže, da.
4: Fino je to rekla. I u pravu je, da znaš. Eto tako, hvala što si mi pravio društvo. Dakle, nastavite da komentarišete ovu našu temu, tačnije da odgovarate na pitanje. Kasnije ću stvarno da pročitam što su pisali, svašta nešto ima.
5: Super.
4: Koji film možeš da odgledaš 100 puta i da ti nikada ne dosadi? Napiši zašto baš taj film. A mi se vraćamo muzici u nastavku Lexington Band.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: 8-7-3-3-3-3-3-9. Restoran Đedovina.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Dis Gamburi, Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor. Pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
9: Erste Banka.
10: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
11: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
12: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
13: Otvorite, to smo mi, komarci!
12: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Italijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Završiti što više obaveza do kraja godine, izbori će usporiti proces, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona eura neizmirenih obaveza. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti da to zaista osjete u svojim novčanicima. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetnje turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo i za turističke statistike, ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. jun iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izvještaj koji je vlada objavila ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate duga, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izvještaju Gusinje, Mojkovac, Tivat i Tuzi nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, a u južnom Budva, piše Pobjeda. Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: E, sad ću da ti poželim dobar i ugodan dan sa talasa Elmag Radija, najslušanijih crnogorskog radija. Ranije, negdje nakon 9 sati, razgovarala sam sa Kostom o njegovim omiljenim filmovima. On je naveo crtani film, ali zato neki naši slušalci su zaista naveli mnogo divnih filmova koji su im ovako ostali u srcu i kojima se uvijek rado vraćaju. S razlogom danas dijelimo dvije karte za film Po želju bioskopu Cineplex. Slušalac ili slušateljka koji budu najbrži i budu proslijedili podatke na 067 96 96 96 dobit će dvije karte za film po izboru. A današnja tema glasi: koji film možeš da odgledaš 100 puta i da ti nikada ne dosadi? Napiši zašto baš taj film. Na moje veliko zadovoljstvo ovog puta mi se pridružio moj dragi kolega Edin, kojeg sam ranije spominjala. Edin se naspavao, kaže najviše voli priče u Cik Zore. Evo upravo ćemo pričati ne u Cik Zore, davno smo to prebrodili, ali pričat ćemo o filmovima. Prvo da ti poželim dobar dan.
5: Dobar dan Diki, tebi naravno, legendu živa, i dobar dan naravno svim slušalcima širom naše lipe Crne Gore koji slušaju Najbolji radio.
4: Eto tako, čuo si o čemu pričamo danas, tako da voljela bih da ti navedeš neko svoje lično iskustvo doživljaja filma kojim se uvijek rado vraćaš, i možda topla preporuka za naše slušalce da se vrate nekim filmovima, osim što gledaju ove nove filmove na repertuaru Cineplexa, dosta interesantnih filmova.
5: Pa naš kako, ja sam neko ko zaista voli filmove, baš prije neki dan, eto ja i Maja smo pričali da smo gledali Odiseju, baš u Cineplexu, nekih kvalitetno provedenih 3 sata. Da, Diki, volim filmove. Nekako sam, znaš, ono prije bilo, svaki film koji odgledam do kraja, on je dobar, znaš. A sad nešto kad me pitaš za preporuke, pa imam ta jedna dva favorita koja bi svakom u svakom trenutku preporučio i koje bi gledao. Gledao sam jedno 10 puta, koje bi gledao 11. i 12. put, a to su jedan indijski film Fana, ne znam da li znaš, ima jedan film sa Will Smithom i njegovim sinom, Potraga za srećom, priča po istinitom događaju, tako da bih eto odvojio ta dva filma koja uvijek u svakom trenutku mogu da pogledam.
4: Aha, ti voliš te filmove koji su prema nekom istinitom događaju?
5: Pa volim da znam da je priča realna, da se nekad nekome desilo to, i zaista nekako inspiriše, i nekako baš volim te filme da pogledam.
4: Dobro, bolje gledati neki
5: interesant... Voliš ti filmove, gledaš?
4: Volim da gledam filmove, volim i ove domaće.
5: Znaš, domaći kultni, pa da, tako.
4: Ima jedna.
5: A koji ti omiljeni domaći?
4: Pa dobro, ajde, evo Tesna koža. Spomenut ću to zato što je Šojić citirao nešto što je stvarno interesantno. Kaže, velike pare su uvijek tuđe.
5: Tuđe. Tako je, Tesna koža.
4: Ja mislim da to... Poslovice, dakle.
5: Ali kako su svi naši filmovi, dobri su.
4: Pa kako nisu, Žikina dinastija, Tesna koža, Leptirov oblak, dobro, to nije komedija, ali Leptirov oblak ima jednu fantastičnu muziku, ako se ne varam, i Bijelo dugme, to ona starija muzika, kada je Željko Bebek bio glavni član grupe Bijelo dugme, ali toliko ima, stvarno, treba da se vratimo u tim domaćim.
5: A ima jedan domaći film, mislim da je 80. neke, ne znam, vjerovatno si pogledala, pokojni već sada Žarko Laušević glumi, zove se Šmeker.
4: A ne, to je već sjajna stvar.
5: To su već kultni filmovi, Diki.
4: E, treba se uvijek vraćati tim nekim lijepim stvarima. Ja mislim da je tako vrijeme došlo da ćemo svi mi da gledamo nešto što je nekad snimano, da slušamo ono što se nekad slušalo, zato što u posljednje vrijeme definitivno...
5: Misliš da se vraćamo starim vrijednostima?
4: Mislim da srednja generacija, tvoja generacija, vratit ćemo se uvijek onim starim vrijednostima, pravim vrijednostima, tako da kažem, jer u tome je spas, vjerujem, u 21. vijeku.
5: Ajde ti vjerujem.
4: E, baš ti hvala na tome.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34 46740. Eglo rasvjeta.

kako da ti kažem koliko mi značiš. Neke stvari su prosto nekad i neopisive. U ćutanju je možda i ključna stvar. Neko i ćutanje može da dokaže nešto veliko, nešto lijepo. Ili ti, kako glasi ona pjesma, ćutim, ali iz jednog pogleda ja vidim sve. Pozdrav naravno svima vama koji ste komentarisali našu današnju temu. Kaže neko, što se tiče filma, film Titanik, jer uvijek se isplačem, a to je ljubav. Suzana Nikolić, veliki pozdrav za Suzanu. Ja ću napomenuti na samom startu da je dobitnik karata za film Po želji u Podgoričkom Cineplexu gospodin Aleksandar. On je bio najbrži, reagovao je najbrže, proslijedio je svoje podatke na naš broj 067 96 96 96. Čestitke Aleksandru na brzini i svakako pozdrav svim našim slušalcima koji su naravno slali poruke, ali ajte da pročitamo nešto što se tiče filma. Kaže Biljana, film koji mogu da pogledam i više od 100 puta je Tjelohranitelj emocija. Tema, glumci, muzika, sve Kevin Costner i Whitney Houston, emocije između njih, pogledi sve savršeno, scena sa mačem kada je Mara mu presječe i nekako basija na njenom licu, najbolja scena ikad. Mislim da tu nije bilo puno glume, to se nije moglo glumiti, to su bile stvarne emocije između njih. Ko zna, ali su oboje bili zauzeti. Ono što je također interesantno jeste da su neki ljudi gledali i ove akcione filmove. Akcioni filmovi itekako mogu da budu interesantni. Evo šta nam je pisao Marko. Kao dječak bio sam opčinjen filmovima o Rokiju. Priča o čovjeku koji kreće od nule, pa znojem, čeličnom voljom i napornim radom stiže do vrha. I dan danas, po ko zna koji put, kad god se emituje na TV-u, gledam najviše prvi i drugi dio. Dobro, prvi i drugi dio. Prvi dio je snimljen negdje, čini mi se, ako se ne varam, 76. godine, drugi ili 78. ili 80. ali svaka priča, odnosno svaki dio ovog filma ima neku posebnu priču, zaista zadivljujuće, fenomenalni glumci i to što je uradio Sylvester Stallone jeste veoma, veoma hrabro. Od ničega stvorio je nešto što će trajati dugo, odnosno zauvijek, da budem preciznija. Evo jedne interesantne poruke. Apokalipto je definitivno film koji nikada ne može dosaditi, koliko god puta čovjek da ga odgleda. Ta nevjerovatna borba za život i za spas svoje porodice i jedne civilizacije. Pozdrav, veliki pozdrav za jednu čudesnu laboratoriju. Pozdrav i za Dejana koji se javio. Dejanu smo negdje ranije ispunili muzičku želju. Dakle, dobitnik dvije karte za film Po želji u bioskopu Cineplex je Aleksandar. Pričali smo danas o filmu, koji to film možeš da gledaš 100 puta da ti nikada ne dosadi, koji to film i zašto. Mnogo je filmova u istoriji kinematografije koji su pobrali i Oscare. Evo između ostalog onaj, ne znam da li je sad nagrađen, ali mi pada nešto na pamet, Prohujelo sa vihorom, kada Scarlett O'Hara kaže misliću o tome jutra, ali ima i onaj citat kada pita glavnog junaka jedna divna dama, šta ću ja bez tebe, iskreno rečeno baš me briga. Eto tako, to su te neke filmske ajde da kažemo rečenice koje su mnogima ostale u sjećanju, ali postoje filmovi koji imaju sjajnu priču koja itekako može da nas osvijesti u određenim trenucima u životu. Ono što slušam u nastavku, Oliver Mandić, Nije za nju, uskoro slušaš i Daniela Popovića, Opusti se i uživaj u samo tvoj M radiju.

sunce prži, more zove, Elmag dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online put Kozmetiks aplikacije i web shopa.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900 Surfmont.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

Kakav dijapazon glasa Harima Taharija, a tačnije visina, to je onaj fantastični tenor. Dobro uživali u toj duetskoj pjesmi, za kraj grade moj, svako voli svoj rođeni grad, ja volim Podgoricu, ne bi je mijenjala ni za što na svijetu. Eto, to bi bilo to što se tiče našeg današnjeg druženja. Ono što mi ostaje na samom kraju je da ti poželim ugodan ostatak ovog dana, da ti poželim prijatan vikend i da te pozovem da i dalje ostaneš na Elmagu nakon 11 sati. Društvo će ti praviti moj dragi kolega Kosta. Do slušanja.

0: Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podgoričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu E-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda da se saobraća i da su zbog svega ograničeni ili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je jučer na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600.000 eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Sa Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo da uredno uskačem u ovaj dan i šta da kažem, čuli smo najnovije vijesti. A nekad uskočimo u dan, a zaboravimo da udahnemo, da pogledamo kroz prozor, sunce je na svom vrhuncu, ljeto traje i grad miriše na tople asfalte i blizinu mora. Tako da hajde da danas možda ne trčimo samo onako kroz dan i kroz sate, da poklonimo sebi par onako 5 minuta neke tišine, malo da spustimo prozore u autu, da pustimo da da kažemo vjetrić onako uveče nam pomjeri malo kosicu i da osjetimo koliko je samo lijepo biti tu u ovom toplom ljetnjem danu. Tako da u nastavku mi ćemo se onako posvetiti malo brizi o sebi, pričat ćemo o prijateljstvu, o ljubavi i o tako nekim lijepim, da kažemo, temama sa kojima ćemo završiti ovu radnu nedjelju. Ostanite uz Elmag, jer ovdje, kao što znate, tu su oni hitovi koji diraju srce i dušu.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh. Zagrli život.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Marketing Elmag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
9: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
11: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122 038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podgoričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i

0: da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu e-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda, da se saobraća i da su zbog svega ograničeni ili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbijednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Čuli smo najnovije vijeste i dragi moji, evo šta da kažem, danas smo vam pripremili jednu super nagradnu igru, fotokonkurs. Vi jednu ljetnju fotografiju izbacite na Instagram, tagujete Radio Elmag i mi ćemo do kraja ove smjene, to jeste negdje tamo iza 3 sata, izabrati pobjednika, a pobjednik će da ide u etno selo Zminica na Žabljaku, to je jedno prelijepo etno selo odmah tik pored jezera, tako da vjerujte da ćete se itekako tamo dobro provesti, tako da imate noćenje za dvoje, tako da šaljite nam slike, to jeste tagujte nas kada izbacite na Instagram storiju i mi ćemo izabrati najljepšu sliku i nekoga poslati na jedan itekako kvalitetan odmor na Žabljaku, tako da ovoga ljeta zaista Radio Elmag, šta da kažemo, toliko poklona smo vam pripremili do sada, i razne, i neke kreme, i bluetooth zvučnike, i evo i neko je išao i u bar da odmori, i u Ulcinj, sada na Žabljak, tako da šta da vam kažem, pažljivo slušajte Elmag Radio, zato što kada slušate Elmag Radio, osim što slušate najbolju domaću muziku, vi dobijate i jako vrijedne nagrade, tako da nama je čast što nas slušate. Iz poštovanja prema vama uvijek imamo razno razne, da kažemo, nagrade za vas. Veliki pozdrav iz Elmag studija, slušamo Tonija Cetinskog, Krik.

0: uzimaš mi dar.
1: Ljetnja pravila.
2: Ko vozi, ne tipka. Poruka može da sačeka. Put ne može. Jedna notifikacija manje vrijedi mnogo više od jednog pogleda sa puta.
1: Ljetnja pravila.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
8: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podgoričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je jučer za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj.

0: jer su klinovi skočili iz pragova. Kako su saopštili portalu e-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za pobjedu da je bezbjedno tuda, da se saobraća i da su zbog svega ograničili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka rada koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, evo prošlo je jedan sat, tako da mi smo onako da kažemo već ovdje u studiju u Elmaga onako spremni, orni, veseli, nadam se da ste i vi. I evo jedna da kažemo tema, kad ste posljednji put javili nekome samo da ga pitate kako si, bez povoda, bez potrebe za nekom uslugom, samo da mu čujete glas. Ljeto je pravo vrijeme za obnavljanje onih toplih veza koje život u brzini ponekad potisne. Pa eto, jedan podsjetnik da pošaljete danas bar jednu poruku prijatelju koji vam nedostaje. Možda je baš ta vaša poruka nekome potrebna da mu obasja čitav dan. A što se tiče nagradnih igara, znate da Elmag, onako što se kaže, obje ručke ovoga ljeta daruje. I ovoga, da kažemo, danas petka darujemo u etnoselu Zminica noćenje za dvoje, dva noćenja. To selo se nalazi u Žabljaku, odmah pored jezera, tako da zaista ukoliko ukucate i pogledate o čemu se radi, siguran sam da ćete odmah poželjeti da učestvujete u ovoj nagradnoj igri. A kako to možete da učestvujete? Tako što neku ljetnju fotografiju, neku razglednicu objavite na vaš Instagram story i vidljivo tagujete Elmag Radio. Tako da mi ćemo tamo negdje iza tri objaviti prijaviti pobjednika ili pobjednicu koji će imati priliku da se malo rashladi na žabljaku i povede nekog koga voli ili nekog prijatelja ili nekog člana porodice. Naravno, to je već, da kažemo, na vama. A na nama je da vas obradujemo i da vam, da kažemo, obezbijedimo, osim ove najbolje domaće muzike koju imamo, da vam također obezbijedimo jedan onako zaista čaroban i dražesan vikend. Ostanite uz nas!

0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
0: Kafa?
2: Može.
0: Druženje?
2: Obavezno.
0: Dobar obrok?
2: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Festivalski bonton. Došao si da slušaš, ne da nadglasaš binu. Pjevaj, džuskaj, uživaj, tome festival i služi. Nemoj da tvoj razgovor postane glasniji od refrena.
0: Ljetnja pravila.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Alo.
1: Evo ga, stoji, divi se, prozor ima još 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa, misliš da ima drugu?
1: E, ne znam.
3: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
8: Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
8: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
8: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
9: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
10: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
11: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
12: Marketing Elmag Radija.
13: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podgoričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu e-televizije, prekjuče vozovima do

0: dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tudam da se saobraća i da su zbog svega ograničili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan još jednom. Evo danas se pitamo, postoji li išta ljepše od ljetnje ljubavi, one koje miriše na so, na kremu za sunčanje i na one večernje šetnje kad zaboravimo na sat. Bilo da ste u vezi godinama ili tek osjećate one prve leptiriće, ljeto nas uvijek omekša i podsjeti koliko je divno voljeti. Držanje za ruku na semaforu, tihi osmijeh dok vozite, to su one male stvari koje ostaju uspomene zauvijek. Volite danas bez zadrške, a imate priliku da neko koga volite i s kime želite da provedete jedan divan vikend, povedete na Žabljak u etno selo Zminica, odmah pored jezera. Selo je divno, bajno, prelijepo uređeno, možete da provjerite na internetu. A Radio Elmag vas časti tamo dva noćenja za dvije osobe. Vaš zadatak je da na vašem Instagram profilu okačite neku razglednicu, neku lijepu fotografiju i vidljivo tagujete Radio Elmag. Mi ćemo nakon tri izabrati najljepšu fotografiju i častiti vas neki čaroban vikend na Žabljaku. Ostanite uz Elmag, u nastavku samo najbolja domaća muzika. A što se tiče tema, današnje teme, to će da bude zahvalnost, prijateljstvo, ljubav. One teme koje, da kažemo, su savršene za kraj jedne radne nedelje.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sitnice koje čine život, zahvalnost. Često čekamo neke velike praznike i vikende da bismo bili srećni, a sreća se zapravo krije u onim malim trenucima. U hladnoj limunadi kada je najtoplije, u omiljenoj pjesmi na radiju dok stojite u gužvi, u osmijehu prolaznika. Primijetite danas bar tri lijepe neke sitnice oko sebe, jer život je onako previše kratak da bismo čekali vikend, da bismo uživali u njemu. Vi ostanite na talasima Elmag radija, ja ću se povremeno uključiti da vas podsjetim i vas i sebe i sve nas zajednički na onako neke lijepe stvari za kraj ove radne nedelje.

0: 8833339. Restoran Đedovina.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Erste banka.
7: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat. Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Spremni za školu. Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
6: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
12: Otvorite, to smo mi, komarci!
11: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
13: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Radovanić o antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URA, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanjem muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda. Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.

0: staze.
1: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren, lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
2: Dragi moji, evo ušli smo u posljednji sat našeg druženja. Uskoro ćemo i proglasiti pobjednika ili pobjednicu naše nagradne igre, tako da budite tu i naravno da ćemo svakako da vam javimo ukoliko ste vi taj srećni dobitnik, dobitnica. Tako da ništa ne brinite, nećete propustiti vašu nagradu. A ono što želim da kažem jeste nešto o prijateljstvu i da su pravi prijatelji kao debela hladovina u najtoplijem avgustovskom danu. Pored njih se odmoriš, udahneš i spustiš sve terete koje nosiš. Ako danas imate pored sebe bar jednu osobu pred kojom ne morate da nosite masku i pred kojom možete biti potpuno svoji, i te kako ste bogati, čuvajte te ljude, pozovite ih danas na kafu posle posla. Kao što sam rekao u nastavku, proglašavamo pobjednika, pobjednicu koji će otići dva noćenja na etno selo Zminica na Žabljaku, tako da ostanite uz Zelmag.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Dragi moji, evo, proglasili smo pobjednika, to jeste pronašli smo najljepšu fotografiju. Radi se o jednoj fotografiji gdje se vide zvijezde i jedan par. Tu fotografiju nam je poslao Momčilo, tako da Momčilo, ako slušaš, znaj da si dobio jedan vikend na Žabljaku i eto, moći ćeš možda baš da povedeš osobu sa fotografije sa sobom. Nadamo se da ćete se lijepo provesti. Mi ćemo te svakako uskoro obavijestiti o tome. Također u nastavku programa slušamo Terezu Kesoviju, Ute sam se zaljubila. To je jedna muzička želja za našu dragu slušateljku iz Nikšića. Veliki pozdrav ovim putem za nju. Doduše je tražila jednu drugu pjesmu, ali od Tereze, nažalost, nismo imali Pronađi put do srca mog, iako znam koja je pjesma u pitanju. Zaista jedna divna pjesma, ali eto, nadam se da će i ova zadovoljiti i uši i srce i dušu naše drage slušateljke iz Nikšića. I ovim putem veliki pozdrav za Nikšić. I evo, ponekad se učaurimo, podignemo zidove i čuvamo svoje srce da nas neko ne bi povrijedio, ali ljubav ne traži savršene uslove, traži samo hrabrost. Nemojte štedjeti lijepe riječi, recite danas nekome da vam je važan, zagrlite nekoga malo duže nego obično. Svijet je mnogo toplije mjesto kada na glas izgovorimo ono što osjećamo unutra. U to ime Tereza Kesovija i Ute sam se zaljubila.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
9: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Sjeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

0: Radovanić u antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monte Put upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebna pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monte Put u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monte Put poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monte Put u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monte Put ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda. Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepena.

ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

Sunce prži, more zove, Elmag dili poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.

0: Bodyshop Strawberry Tuš Gel 5 eura 99 centi. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
6: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
7: Jedan od najvećih hitmakera svih vremena, John Newman, u svjetskoj premijeri novog live showa od 28. do 30. augusta. Bečići, Exitov Sea Dance Festival.
8: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
9: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
0: Marketing Elmag Radija.

0: pauzu.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Radovanić o antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monte Put upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monte Put u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monte Put poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monte Put u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanjem muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monte Put ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda. Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.

0: staze.
1: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

1-1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Erste Banka. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20%.

0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Radovanić o antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanjem muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda. Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima. Dvije decenije.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Зелмак.
1: Приехавший в Загреб, задовольство свега рад,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

Svojoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
8: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
9: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 tekusiti.me.
10: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađari i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
11: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Eomag Radija.

0: ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Radovanić o antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja 104.

Radovanić u antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik.

0: Radovanić o antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebna pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanjem muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda. Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska komunikacija.

na stranoj grani ugledaju pasuš moj. Kao Indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući?

0: strane, strane grane. Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Riblji petak.
4: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
9: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
10: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
11: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.

0: mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li stisti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20.30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20.30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Funkulo Band i Ensemble Touch. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Visgamburi Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Team Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
0: Marketing Elmag Radija.

među ljudima.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jat

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.